0: name of Jesus.
1: Amen.
0: Ago mejo ni asale kapade uma ni agbara. Ago mejo Nigeria time. Lori social media. Lori kujes waria nuba.
1: Amen.
0: We bless akwere agboe. Mori bonu bo je Jesus. Oya agbara.
1: Amen.
0: Wa mu eri e wa.
1: Amen.
0: Yes. Oluwa wa.
1: Amen.
0: Oju se nikan fi da loju bayi pe